0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Ne brusi jezika na mojem srcu. Moje srce ni kamen.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Pa super je. Zabavno, energično, krasno, uživamo.
1: Drugo leto se vidimo spet.
2: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Taboo.